0: 领海的巡航执法以及对第三方过航舰船的跟监，执法人员指出，编队在钓鱼岛及其附属岛屿周边海域开展常态化巡航，保持全天候存在。在一次巡航任务中，执法人员敦促一艘进入中国管辖海域的日本海上保安厅巡视船立即离开。日本海上保安厅巡视船，这里是中国海警舰艇编队，正在中国管辖海域执行巡航任务。 拟船已进入我国管辖海域，请拟船遵守我国法律法规。钓鱼岛及其附属岛屿自古以来就是中国固有领土，拟船已经进入我国领海，要求拟船立即离开。执法人员指出，领海巡航是宣示国家主权的重要体现，并讲述了多次危险经历，其中就曾有一艘日本船只抵近中方编队，最近距离仅10米。 由于海上能见度差，若无沟通，可能出现误判，导致碰撞，情况极度紧张。执法人员当时以中文及日语2度发出警告，指日本船只威胁其航行安全，并敦促对方保持安全距离。中国海警局还介绍，近年来中方对钓鱼岛巡航的执法措施更为丰富有效。随着新型装备投入使用，已具备海空立体维权能力，例如舰载直升机就在海上维权执法中发挥关键作用。
1: 凤凰卫视综合报道。日本政府近日敲定新版经济财政运营与改革基本方针，而其中纳入讨论军工厂国有化的内容。而部分日本民众和团体24号在东京的首相官邸前集会，反对政府推动扩军政策。今の高市政権がどう考えても、まあ軍事戦争する国づくり。 それをこう前面した、まあ財政問題も経済政策も含めてなっているっていうのは非常に危惧しているところがあります。そういった意味では今回骨太方針従来であれば本当にこの国の国家財政のことを論じるだけであったのにかかわらず、中身がね今度、まあ国営の軍事工場を作るとか、まあ、そういった中身まで踏み込んだ中身になっていて。
2: 非常にまあ危険な今回の政策かなというふうに思ってます。
3: 不安というよりも怒りですね。やっぱり戦争はしたくないので、その軍需産業で儲けるだとか、あとそもそもそれを進めるにあたって生活が犠牲になっていると思っているので、怒りの方を感じますね。日本は平和を守るということで、憲法9条も作りとして、そういうものそういう国にしてはいけないというふうに思いますし。
4: まして兵器とかを作って、まあ、兵器というのは人殺しの道具ですから、そういうものを作って、経済を潤わせていこうというのは考え方としてちょっと間違っているなというふうに思いますよね。
0: 高市さんって女性首相でね、すごくなんか期待されていらした国民の皆さんもそういう時期があったと思うんだけど、ここへ来て、本当に危ないことを、これからの、ね、子どもたちも含めて未来どうなるのかなって心配になるような、その防衛費も含めてね、増強したり、軍事基地の強化とかいろいろやっていて、 而针对欧盟通过第21轮对俄罗斯的制裁方案新增列单制裁中国企业，而中国驻欧盟使团发言人24号表示强烈不满，坚决反对。发言人说，欧方不顾中方坚决反对和多次的严正交涉，在第21轮对俄罗斯的制裁当中新增列单制裁中方企业，而中方对此强烈不满，坚决反对，再次向欧方提出严正交涉，并且已经采取相应的措施，坚定维护 中方企业正当权益，而中方坚决反对欧方在乌克兰危机的问题上对中方甩锅推责、污蔑抹黑，坚决反对欧方对中方企业和公民无端的实施列单制裁。中方也敦促欧方立即的纠正错误的做法，消除恶劣的影响，以实际的行动维护中欧关系大局。 特朗普政府现在再度的升级关税博弈，收益却大打折扣，这样明显的落差背后到底有什么样的盘算？而另外一方面，特朗普翻出百年的旧法案，要扩大关税战，矛头直指欧盟跟加拿大，又会给全球的贸易秩序埋下哪些隐患呢？接下来纽约直播室的记者刘明一起来关注美国焦点。刘明早，赶快帮我们整理一下。
2: 谢谢翔怡，早上好。接下来带您关注美媒焦点。美媒阿克西奥斯24日报道，在最高法院否决特朗普政府此前依据紧急权力实施的大规模关税后，白宫正通过其他贸易法律继续征税，但新增收入仍不足以完全填补缺口。美国联邦预算